Nyankopɔn na yɛda ho ɛda na seɛ sɛ na dum bi ɛna som yɛ so na dum bi na bi asosɔ yɛ so na dum nti ɛna ɛnyɛ kura pɔ yɛdi gyidie kase ɛyɛ na dum nti ɛna nneɛma yɛ kɔ mu nyinaa no ɛyɛ kristofo a yɛgye ne di no nti no ntumi de yɛ sɛ si yɛ bo kase it is well.